نشانے سکھی ای پنج حرف کاف ہر جتنا باسد ای پنج واف کڑا کچھ تار لو تنگھا ددا ملا کیس ہیچ است جملہ نشان کیس رکھے ہوئے ہو کڑا پایا ہوئے کہ شہرا ہوئے جے کول ترپان نہیں تے پھر بھی پروان نہیں او پھر بھی کتے نہ کتے مار کھائی جائے گا اس لئے گرو گوبند سنگھ کہتے پانچ شستر بھی سنگا میں تینوں دیتے تینوں لائسنس کی لوڑ نہیں جے تو میرا پتر بننا ہے نا تے سر پہلا تری تے تر لا جے مرنو ڈرنا ہی پھر تو میرا نہیں خوا سکتا میں اپنے پتر شہید کروا دیتے پتا بھی ماتا بھی اپنا آپ بھی بلیدان دے دیتا اور جڑا میرا بنے گا انہوں بھی اس طرح ہی کرنا پے گا انہوں پتر نہیں بچاؤنے چاہیے ماتا پتا بھی اس نے قربان اور اپنا آپ بھی سدا بلیدان لئے تیار رکھنا چاہیے ڈرنا جڑا ہے وہ میرے سنگھ دے حصے نہیں آیا جی ڈرو گے ریوالور رکھا گے فڑے جا گے بندوق رکھا گے فڑے جا پھر تھی میرے سنگھ نہیں جب لگ رہے خالصہ نیارا تب لگ تیج دیو میں سارا جب یہ ڈرے بکرن کی ریت میں نہ کرو ان کی پرتی اور ریت جڑی ہے سنگھا دی ریت وہ کی ہے دھیان دیو پنج شستر